dixwaze çare yekem mesaj peyami xwe ji mire bişîne. Ji bo vê yekeşî hem WhatsApp-a me û hem jî Instagram-a me hazir û amade ji ber vê yekê dixwazî em bêjin Instagram-a rûbe dixwazî bi WhatsApp-ê em bêjin amel bikî qe ferq nake. Tu dikarî her du aliyê de jî ji mere mesajê xwe bişîne. Wekî din kesê ku dixwaze dengê xwe qeyd bike, ka kerem kin înşa bi dengê xwe jî werin. Sohbeta me, civata me ji bo vê yekê jî hazir û amade. Em wisa jî civata xwe de em bêjin mêvana qebûl dikin. Deja kerem kin. Ya bi rastî û tev xwediyê malê ne ji xwe em tev bi hev re li vê derê ne. Ji ber vê yekê ez nimera me ya WhatsApp-ê bêjim 0505-584-4778 lê laliyê din jî WhatsApp-a me ev wiha bû, Instagram-a me jî ew hêjir hetir e. Eger Instagram-ı da bin hama tafile TRT Kurdî Radyo binefsinin ev hesabı me derkeve peşberi ve u jüve dereji mesajı khuay gotine khuay u fikru romanı khuay her uha unkarı vana jmara bejin lser müzikan vakidin jil ser programı gotine u hebe eme bejin ser sara ser çavara. İnşa Özgür Aldemir Slavi Hoşan diyen bejin malata vay keke Özgür ev çıkasa va ne xuya bu je Mersin Slavi Hodisa Şandiye ve ister serim serçave min gotiye rojbaş hoşanın baş Slav u haskrin je Mersin ve ister serim serçave min jbir hata Mersin u hata bejin velat mey garibiye جوان دراره ام جی دیسا سلاوی خوب دشینن حتی جی استانبول بورسای کجالی ازمیر انقره انتالیا گلک سلاو بارک سلاو ام ببیجن سرچاواره وکی دین جا کسی کل مالو جی خونه لسر ام بیجن عرد و زویه خونه یان جی کسی ما شوفر ما ین کو قفتان ما ین کو ری و ری دچن وی سره ولات وی سره ولات اغراو جا خیره با قوت بجواره هر وها اپراتورین هجا وکی دین جی کارمن دین کو بری خودانه سر عیش و کارو باری خواه او غراو جی آخیره با ایجا دنا وانا ده چن حب مساج دین جی از بخوینم و پشره هیدی به هیدی هم مساج و هم جی صحبت و وکی دین جی استران ما ین درده امی وانا حب حب بخوینن گوتی سلاف برایمن ام جمیر دینارنگین سلاف خود شیلن شتره وی سر سرا سر چواره جمیر دیناره جی فرکانسا نوتو چار نقطه چاره را ام جی سلاف خود شیلن گوتی ناو من شرزان و حوال من ابراهیم ام اپراتورن سترانا اگریجیان زرمرجان گوون لیخن ام گلک خوش ببن قوت با گوتی وی دیناف قوت دبی